tau tai mi ko o se mini te ua me he fito. Polo kalama ko ia kua koko e tai mi anga maheni foki ana e whakahoko atai polo kalama ai society lea whakatonga. Ka I e fiafini ku oange e society e whainga maari ke kau mai aia mola via pulupuna me he lautoi ko ia apiako o tahuhu, lautoi pure anga ko ia o tahuhu. Na e whakahoko ai I e ahoni ai whiauhi lea pe koe whainolo ko ia o I whiauhi lea ai ia ni mā pe a moe ono, kalas ni mā pe a moe ono. E kau mai a mola via pulupuna I e fitu tau noa ke tala noa ki he ola ko ia o e whiauhi lea na e whakahoko I e ahoni. Lolotonga e tau talitali ki he polo kalama ko ia. Tau wakai moheka tau ki foihiva. Lopau ka mea, mihe kau te kula ko ia o Aotearoa.

0: Mea uku i kaiki whakanatula. Ko e tui pia atpaka ke ngata ai, ko loto peki ai peki ngā ui aki mea whakanatula ke siu ke ai, pa te motoe whanongo pe mea anai. Ko mea rea koe nuk puke puke koe ni, e whoha koe ni, ko tuki pitu e ni. Ai ni kou tā anau koe ki ai koe tāwene wangea tupu e ne more ana. Oku o mai moia ke tausia wange i mea rea ne more o mai ke hūbai ange ke tausia pe uwhewhia no o mai o o fio whakataha mo me area o ahoni. Pea koe kutawha koe a uraki mo osi whakatonga e pe koe pen pipes e pe koe mibiha. Koe mibiha o kutoe mōre moia mei tonga. Maruna koe si lawe kia ki mua koe foi mibiha pe ni mai a kukei toe ka unofa tue i pitania. Ka koe mibiha eni na kungahi eni o whakatonu tonu ki he uwhasi koe nu ake tau tā ke huma e ume area o e ono pōno pōni. Koe ki uwhasi koe nu ko hanga whiri ke to o ke tā. Ko mō tōru koe ai kau ilo ilo mo e kau helo i he tā me area. O koe ki uwhasi koe ongo helo e nu ko hanga o whakapapa i abito. Kuna si i mōre atu me he māmani koe ni. A sione areki. Mo pio sevesi, oku na tāi ki fui fasi koe ni, oku kamata he kamata anga ki fui fasi, oku tātā mai ake ki ilari kofi. Pea koe fui ofi tahai ake kuhanga o ngoi, ae ongo koe ni o tuki pitu. Pako e mea ea kuhanga whiri ki fui fasi, koe hingoa ki fui fasi, oku i YouTube pe oku i koe bamboo swing. Ae koe bamboo swing, tokua. Ko no foi fakakau ke koe te ulua ku hau ke fakakau o ku iai e tau hiva moi me ai tonga so i hingoa e bui koe ke pitu tau kai ai ka pate tau hako whakalawe lawe ki ai ai fo i hiva na e hanga fo i fasi koe na e ko instrumental a tatape ai o helonia ko mea ko roto koe ke o mai ke whai hano whakaari ari ai e u me area koe ni kuo more ke whakao fio fi ki he tā ai ngon tangata. Hei kai ke lava o whakatatau. Kai o mai ki oanga whainga maari ki hanga hanga hei mearea koe ni o atu ange ki tau siwa ange pe lava whakamari ai mearea o ono aho mo ono pōni. Koe vei eri nā malo.
1: Malo, pita tuk pakotui o kai whatatari ala tu mo ti pe a moki nao tauru kong nao mea mai mei api ki he whakamatala koe aku ke whai. Ke nau whanongo mai ke he rea o ngahi mea rea koe ni. Pea moeanga koe iaho no ngā oe aki. Tata te whito ki he kalaske heke he koe neo lari koe tuki pitu koe. Koe ngahi mea rea ia oku hange oku whakaoho vare ki anga e mau sio. Pea pehe foki ki he whounga koe iaho o ngahi ye. Nā ke lawa whakane nai hange koe ngahi koe ia oe. Oi papa koe ku ke ngāwe aki ki ono ngāhi, e?
0: Eo, teo, sebi o ki lawe wawe piki aika bau o kata, moku a tā apita pito he ni e wili, e punako e ni ke huma whane whafonfonu mai mohan tāna ki mai. Koe, mea koe noku, o nā ku tokanga au ki ai i he tau mua uike, nā ku tokanga apita pito ke nā koha me aini ke aonga ai, ke o mai e ai whangi me aini o ai ke tau sio ki ai. O ku kounofo sio ke ko ia e anga e feohi o kau punake mo kau ai ui kuka kau ātisi e ngai whonua. Koe kau Māori na nau hanga o whakawhi ke māo atu mo e lere atu ki ui koe ni. Ke e nau whono na e whaia i Hamilton. O ku lere whakatau ia. Tawa ki nei tolu hiwa lere e nau me ana tolu mo nau wahe wahe. Ai au wahe wahe ko whaka amu ke osi u mea koe ni hange koe wike ni. O ku palu ha mau kawa hange koe kawa koe nau palu i tua koe. Ea whaka afe e kakai koe na ku nau fifiri mo kakai ku nau wiri taki ke whai hae ngā we. Ke o mu whai wahe wahe mo tāna ki mai. He koe me ai e aluai ki mo a. O ku whaka amu e ke whai haomi pe he. Koe kakai u tō mu ātū. Toko ni mai ke mawō atu ke alwhakataha mo kakai u tō ki mui ālatu ke ni mā o fusi mai ke tau alwhakataha. Koe mea ia e whakatolonga ai. Koe ne tū koe ni. go go

0: toiminite niima peho ko ae tātaha. Mūtok mea me whakia ki he taha o ngāhi hiwaka kāla. O ku atumak mō tōlu i e whia whini. Whangamāre koe ni o ko uwhiwhia ke tātarilei a sefi taha ori. Ke hoko atai pē ae talatala noa whika waki pia mo e kawe inga koia o e tau ni i e tau ngāhi hiwa. Sefi ta malo e tau mau ae whia whini.
1: Nā mau e whaingai mihena, pia mau mo e tokonikoni ki hono pukepuke taurea mo whaingai katungi a whakata o ku whakahoko he pōni. Whakapō whapire whanonga tuki he bōua e pōni, iai kautāme a hena, nā o whakahoko whatungi a, ka inga taifo ki ka ko toko ako atu i kawea rata pa mūni kautangata, mo e whakari aere ngā hi mea rea koe e kōhiri mo e lorotonga ni. Whawhiwhi au pitone ko tui ko e adonga whokia e ngai ngāwe ko mō whataki mai me kōhiri, arbetai mi pia mōno manakoa, ko e whatawane ke kei hokoko atu. Kai maro e whakasa mai ke kawatu he proklamo e whia fini. E rintana whae ki sibiwa, mo rau māu, aia ko e, uiai fwke kaupunake a e sosa e ti rea whakatonga, pia ko tahaine mau mau fatongi o whai hi e tauni. Nā mau pehe ke whai a mau ki sibi hiwa ka sibi e mau kaupunake. Ko lo e pe fwke ko e tuka mātua koe ni mau pore pore ake pōpō e ngā ue ka ukia e taime ni ufa a eke fwke pe ku mau potokoa he rea pe kai. Pia ki e pōni ko whaambe ke whaari ari atu kai ngata pe i e lava he rea. Kautoe whakapunake whoke he tō o ngā. E si lima bōni, nā e mā whakawhe i e whakawhilanglangi me i Siapani, ko i tā whoke e kauwhare i he ngāwe koe ni. Ko Yuko Otsuka, whiwhin Siapani, o ku o si maono toke tā, i hono ako i koia i whatotoro ke taurea, pe kai ngā tai whoke nai, whai a koia i wawao he hiwa hiwa noa ke taiwa hiwa ua. Mana ko ai bet tau rea pe fuk mo ki Japani ho ko te nga o ki ai pak ma o ke mai fuk e ke kau i he puke puke nga o ko ni yo ma se a fuk ki ko tu mo fa longa pe ai he a ne ko program ka ne hu ka ko e si vi mai po ni na fra ma wai a wan wa ha ve a ko e re fuk e mo fa longa he pu le lu ko to be ko e o mai ta o ngo ko ia me he a me asleria. Pea tokonikia ia toketa Siausilaiu, pea whee poki mo e seta whinau. Nā e whakawhi mai ke ukau he whakamahe mea koe ni iri ntaka nau pewis tōn pe ke ui tū ta whaake ukai ke mahino o ku ukai ke mau kau ke hawhahai. Aia koe toko tolu ni ko nau tolu te nau whae whakamahui. Kamata si vihiwa he pōni e toki osi ke pōwhalaite. Ko hiwa whamui mui o maia e he whanawa ke University koia o da Universiti Whawhonua a e Tonga National University me Tonga. Ka koe hima e ua ma o to o mai he pōni ke o atrea koe whakari āria a e tūnga kuiai e kaupunake te amo no wha o hima koe ni. Ka te wate fo hiwa roa kipa ke koutu ke hua tai rewa e kauho lau māu pek oski apa to kore atu ke lava ta i mai. Koe fa uko ni koe fatuene ri tia mea simsim mo whanau mau peke noi wā mau ngā e aki mo torwena mo whanau he lau historia uru kālala pia mo tokiu ka mea. Koe re oeni na lahi e mau ngā e aki e voki ke a mere aki pia mo e seta. Ka koe fa uko ni atia e fa me ri tia e huni o whanua malu foki koe tupu angaia. Pea whakawhasi e ni e poto tatao, be ko e poto whao. Ko e poto whao fuk, ko e maunga aki ki he AI. Pea ko e whakatata e ni, a hono puke mai o e mea ngā ue kuohiri, pea mo e ilo e lolo tonga ni. Ke ngā ue akia, ke tau sio pe uwhewhe, kai tuka te pefo ke whaiha mō whakamau ki ahe pōni. Te kai ke mahino e mau siki wā mātou, ka koe tuka te pēni ke kawea i hono kātoa ngai o e aoni mo e tokoni ke oporokawa mā. O peo no whakarea e hiwa koe ni. Matangi ama whakaholo ngā tata. a vea si ka venga ke tau ka kapa. Turi mafua ke puke puke fonua, si irea atonga ke tuputupua. Sila moe uri me yolomaha, maruanga moe haoanga. Koula ne tapa he fare tāranga. Rekesi na amore ai te fito i koloa. Te ria havulangi na whanawhanaola. Kai meremo e tuku whakaholo o tonga. He toki mea ia ka whakaloroma, ka hangahanga noa a eni kuonga. He vuanga o haalo au. Piki piki hama manu siu he ne au. Whangota mai hau tau ka hau, rie oa he maha atu. Puke a fufula, whakatale talu. Esi, pesi mai, a hanga i toke lau, o hata nooloto ia ke pā angangalo. Ista te ngata he, o whakaongo mai pe, o tufi mo ukufi a moana wavare, pe a oko oko mo whakamae, ke pakola, e kalenga, ke puke puke. E te rea ke oa na amore, kai amo, hake hono tokai i he kolope. He koe rei me tofuaa o ku alu ua pe, tonga koe kalauni o e Pasifika Saute. Koe rea fukia o e aho, pe koe hingoa fuke foi fasini, pe moe mau, koe ofaia me he society rea whakatonga ki he fonua, pe koe fa'u fuke fasi i hono whakahauia eritia, ki he potofa'u ka mō whanonga mai pe koe hā a honola. Mālorin tā.

0: Whareaia a Lontoni. Poi ahoia nai, a elea i he tahine, a Britannia. O kukua fufoi whakatalu talu ea, o toki o ate matolu ki Britannia mea kono talanoa mai a talanoa koia. Koi maui ngā taimi koni koe u te hanga e koe, o whakakaukau loto pe te hanga, o me whakawhionake hanga mo ui. Kai tuku hifo, kai whakamaru, kai uhe ina pe i Lontoni, mo i kakai, o ni whaka apa apa. Sang? Pa mea kua hurea, o ku ngā au e pehe tanpi e ko ia. Ko mea kua, ko hae e ha hatu i mamani. Ko hae e ha toko taha i mamani. Ke a u ke fuaho kātoa ngā pehe. Ko pene ngoi hono loto, ko e tu i e, ko e kui nia, ko e ki imoto. Ta i loa, ta ko e hinga ia. Le whakapa apa ke kui ni. Ke kui ni a empaia, ko e kui ni a me. Tuku hifo e whakamaru. Ka uia fo iako mouri, ka uia. Ma tolu ko rahi i mouri. Tala noa pe. Ke tala noa lahi fi tuko toa pe. Ko e hima ngu fungtupu. I ai ki tala noa pe kakai ki ai. Ko hono mahu i ngaya. Kai mei mei ilo ato ngai mamani. Ko e ka uhe ngā ue ko e nai fai. Ka ko e... Nā whāki koe ni, oku mā kehe ake e taurea. E linguistika oku mā kehe atonga i mamani. E ngahi whanua koe, oku nā whetaura ki pehele i hele Whapitania, ki whakahoko ake. Ka oku mā kehe atonga, koe ngaha ulo aki pe koe, o te ilo pe ki ta he te rea. E mahuinga, ano ave, mea ki mautolu koe kakai nā ngai whanua. Ke tū ngā whāre a hau i ki moene a fio. Moe whai ngā whonga o tau ngāo e aki i tōnga. Ai whetu utaki, hoko hatau kātoanga. Ai miu tau toa ngō mātāpure, whai whatongia. Whakahoko, kei o nō rea. Koe hoko koe tanga hai kātoanga whakatonga, kātoanga māri, koe putu, koe whai aho. O ku whanamane i murini o ku kea, kea honorea, ma honotala, ai whaunga ngai mea koe ia na ngāwe aki. Nengo kua uke hanu koe ngai whakalakalaka ia koe ni Lontoni. Ka o ku ma kehe ange pe, e tau tau ataina ma ngai mea pe, o ku mahu inga o pito ia. Pero ngai whakalangilangi whahe tūnga whamiri, e tūnga ai whahu, kua ai whahu loa, kua, ka mea mea kau pālangi. Kamana de ke ta ko pa ho ka te ki a ke ta mai u ko di fai tu tu ni te alu ki tai o ko ai ta ai ma fa tu ya ko no ngawa ki o ko u lu mo tu a ko ko me be ba la ni ta ba tu ko me fa ka mo e ta o ku ta o ke mo u a mo nga hai me a ko to pe a ho ni pe ma tu nga he fa le tu po sai kun sa lo te ko e kāwui he ngahi mā i mua ola. Nā ane, wha mā opo ai i tau tolu ki he tala e whonua. Mo e ngahi mea kato kone ngahi mā i mua mo e ngahi ngāu e kotoa pēa ia. E tau ilo ki ai. Wha iwa te mba tau tala noa ki hene ngahi wha ngai tāna. Ko e kāwui ai i ngahi mea ia kune whotua ki mai ia. A hono fu umahu inga koe kia. Pe koe ko tainimi, koe katoa me he tahawalu whāni ma ke ahonu. Ke tūloa pia tōka. Ke tūloa. Me hongo fulu, me hiwa ni manoa wau ke ahonu, ke tūloa pia tōka. Pe ku mahu inga pe ke oa nā tō hiki. Kau kau a hiki, ai ngāwe mātua ko tō. He ko mea ko ni whakatolonga ai. Ke tūloa, tano whakatolonga ai. A e tau rea, mo e tau hiwa, mo e tau whaiwa, mo e ulunganga whakafonua, kono hi ngā koe. Te ko kauia i e mea mahu inga, whau whau a whau e Lontoni, ke tau tokanga ki hai. E ko hono moni kai kai, ke whaha tokanga ki hai, te toki au ha tau tangata. Ka kusisi haku tui kai e Lontoni ki a kuonga, i kai, ke malu pe a tonga, ko e whare tupo. Pia malo e lotu, pia malo e ngāwe, ai lava me a me ngai me ko to ko ta ta we foi lotu ia fai se ka u ma ma lotu ka ma dol foi lotu di manoa foi lotu pe ta ha ne afio ai ai to longa mu tu lo fo no ai a London ko me he ku o ki de ta mai o hit e ko no hinga o ku ma u inga ia ke o ngona pe le o ia ko ia pe ku ta fe si no vai pe ia pe ku re de ki ta ni ai lotu ne afio pe ku ma u inga bi to ke fa ma u inga ke ta lotu ka fo ke to hia ke ta tai ni balo
1: I o whamata pito, piso peki e tala te whapofukoia I o whamahino I mai patau ki whonua, whonua tau a tae na mwhewhia. Te tamaka mo, ne vela ka maki kolosat mo a malo.
2: I o malo pito e uheina pepe ki e piso pe. E piso pe. O ku hangefoko e kawe inga koe, wharea koe e kawe inga. Koe mo ui anga o tonga o ku mātunga e whare o e tui. Ko tau si o koe ki Isileri. Nā ea e ai tala noa kau teolosia koe kuonga koula o Isileri nā e mātunga ia he tui koni ko te vita. Ai ea koe tau omi koe fwoi whakakaukau koe ia ke tau si o fiaki ai mo ui anga o tonga nā e mātunga ia he tui. Mātunga he tui oi whonua. E, paku, pa tau si o lewa ki koe hā, ai ma ke he anga, oi mo ui atonga. Koe whehu i koe e kusi atu he ahoni, whewe nai ho tau whonua he ahoni. O ku mātunga i hai. Ku mohanga to, ai mea ai tui. Ku mo to, oi mo tole mea ai tui. Ko tā noa pini ke tau whanongo, he te mou si o. Pea oua te tau wofo he mea koko he whonua. Koutou tau lea maupemo kufaka amu. Hokulau maari e. Ke whaifaiange kuea hataimi ku mou sio kautaki lotu. Mou wha maupopo e kakai tau foki o wha foki e koloa ai otua. Ka lava ke tau sio kea mea. Ka koutui pe pisope ku teketeko lave pe kiai. Ya konga oi visone nga weke ka hau. Kakia te au koe kahaia e matai koloa mau inga o lotu. E tau mui e lotu ai whare e de afio. Tau monu ia. Kai te iaha tu ia Isileri. Ko tonga tau kei moni au pito peka vei ngā ia piso. Moni au pito. Loloto koe foi loloto sio whalau maari e kwhai ia. O kei poke poke pe e whare e. Oi, hau e whonua, e matai koloa ko ia tau kei mā nawa mai a tonga. Neongo e palo pare mā. Tau whawhetai pē, koi kuonga koula, na kai toi otua aki, e te vita i ha otua. Toki ngāta pē a Sihova koi otua Isileri, na e tuu maharia e whonua pē a tala noai. Pako whanongo pē ke whakamamafa mau pē ho tala noai atu pō uluaki. Koutui koi kuonga koula ia e whonua. Atu pouluaki. E toki hauai pē, e ngahi tui, e tau tala noa pē, hanga pē he wholofola vete, e tau sio he ngahi, mui anga o Isileri. Koe ne whihala ki pē hatui, kai taule rei whina ngalo e ne afi o Sihova, holofa e pureanga koe a, whetongi tu, e? Aia koe tau sio koe ni he, ka veinga mahu inga utoni ke toi whamanatu ki sope, ke hango whamanatu, e, Hikure oi whakatua meri e. Ko tau mui a ngā tonga. E mātunga pēia he whare tui. Koe kauia he mea ko whamāloa ui ai. Ko kei toutou kalanga aki pē ka veinga ta tau. Ke whamanatu ke whonua. Ko tau mui a ngā tonga. O whate whito pēia he whare tui. Tau toi foki. Whinga ia toi koula maa tonga. Ie kahau. Ka koe ngā koe mea bia e pisope. O whinga ki tāna ki atu ke tokoni atu pe pou ki ka veinga mahu inga ke tautou kalanga ki pe heo pe ke whonua heilo na au. O ongo ke loto e tonga kotoa. No moni o na ia lahi whakauhinga mea whakaako. Ka koe anga e ta sio whakalau maari e. He polkala mani pe boiako kou whai he tala noa ku ke hango o omi fekawa ki pe mta po ki fo noa ma dunga fare tu i ai ko si hatu ko wanga ko wakai atu o ku ai me ku ta hak da to to o me fare tu i o kai ton ke atau tol o mahu inga ke fa fo ki tonga ka tau mo ui ai ke bishop ke fo ket ko ga ko tai mi tu ga tu ke ko tau fe ui ke to la pe wena o mon mor
1: Pamala tapito, on vielä tevittakaa, on hoko, että pisokkeita on feu ihan noua. Kun hän oli vähän fonga, ketä on fakaivia aki, pia motoni aki. Ai, mala ekoja on hyvä, pia moi musiika. Tätä fito, ketä on ngai faiva tukfonua. Kai te puhe taulia, pisokka fokeat malo.
0: Malo mito. Elon ton kauan na seri mauinga koi mea mauinga koi ki ai ki tau nofo ki ai kono mo ni os ia ki tau tolpe ka kai tare ni ki ia koi kauan ni hengai mea ia kai mauinga mea koi falala e koi mea kon ki ai oko mana pe ki itonga E tu e ki fare kolo ai a e ma kau a api to e a te ua. A e lua e ke si ai na. O ku mahoina pito a e te higo ni koi ki ai ke tau si o falu fua ki ai. Koe mala e koe ni o ne hiki a tonga ia ki olunga. Ta ku mahoina pito. Na e... Pero no tengo que ir al toro. O como más bien apito que fai en la agua que hay. Hay dos tajas. O donde veis a coger de ni toque y mua en música. Pero no cole que más fai en la mahalí. Que está un poco a tu gente. Pero que fato nada que hay mahalí o está un poco a caer tanto. En el guay peía te fai en la fujiva con santos moe jafua, quereto moe jafua. Con la que sirga dame furio. Pues hay tú una faca con fa música en la que hay piso pe. Con tal imagen que alcanza con ojujala. Pero tú que tal si fue amor tu fuque. ¿Sabes? Lo donga hay fai en cierto coni que te otaja que jau. Ko hinga ko tafa ako ya. Tari api ako, tari ko toa hai puate, hau whaka katoa hai polkalama ki whae kia. Koe, whaka au whaanda kai ke si poupoua. Fie mao peke hoko atu pe, hai poe te. O kau ia mea mau ina apita. Koe, ano o mai e kau, pe alalama lewa ke ia fo I, e ke te mia koe ki ai, hala whaka wakama, hatan ma te muska. Koe osi koe kau titi ai tuka hae kau kama koe hoko atu koe hala whaka waka vaini, koe mata paain. Koe osi mea pena atu omken. Hangei peia koe koe tausio koe ki he, ke malaya ka pulu koe ki ha. E ke te mi a foi mea pehe, na osi pe koe na wainga hangatonu mai pe ki hae, fitin te ha. Oko tui oku kau ngahi, ngahi whakau kau koe ni, kono omina toki murini. Conserve tu cogeni senehen como me aben gafe tu pet con nusila eh esto fu falala cap tu co tu que y time go ya co cau algo fete canton que fu fois pie pie ma e muska eh o ma winga pito pe ya que tau fononga atong ya kingao e fagata Pohai lelei taha, tene mau e eskola sipi koe puha koe kei. Te whakalakalakai ae tafaaki koe ni, oe ngāwe koe ni. Lokia koe kei, koe mohona whonga koe hana ono tokanga ia koe ki nau tolu. He nau mai ke whono. Sae, koe I fisi, si whakaofa api. Sae ka ureka e koe na eskola sipi, koe nau tolu koe private, whakaofa api toe. Ia he tau e uo he uwhisi. A kohono konga mauinga ia koni koiki ai, ke tau nofu atu meheni o tō koni, ke o mai ki murini. Pe tēnā uomiko nā tōluka, o ngā aue, nele ya kihenia na wahi ai tare niti mga ko nga ulaki ko ko ko ki ai o ki tau tolu pe ko i muri ni ange men na la ve ga ni mai ko ki ai ma si e fai mai e tu ko ni ko ai ai longo mo ui me ta fa aki ko ya ai fai me fo ke kan solo ye do ha ben te ha fa le musika e he i lusila pe ko ni ko se fo ko active nga we ma pe e ko kawi henga me pete na lava na toria foki a kerkere perisi e mai nga o henga me pete na tolugo NGO non profit organization lava ke na foto e ko kawi i kawi na i fo i manga mari a pito fa e no sila na ta ko ne ta ni ma ko ni ka u ki malava pe e to e ke aluang nga we ke i ai ko no pou pou nga me pete e asleriani o ke malava pe nengo pe furala ka mau pe no silaya ka ku mau inga pito ke pou poua e ko me ko roko o va ka ta mai una ta mo i ka sai pe ia i ka sai pe ia ka te mau lu pe ma to le ga o ke to to to to o a ki nga o ke mau inga ni pe ia e ko ka wen ga ni ko ko pe o de mo nga o fa fala se ko ko me ko ke ko ka so tie ko fa moni ke mate ke ale fa na ko ko ni ga ma be ko ko fa na la ma le ko ma ko ya pe ko ta nga o fa ta da to e na me ko o ma o na be ko ta la mai e lo ma tu a ba o ke se ta no si la o ma o ta la mai ko ma kita ma si i ma ko ma kita hi ni o e ma ai ni ko ko e i wa na e ta tokoni pou pou ko kawi henga hi mea koe kia he kake mana tu ima upe kake taini ko tope kala noa e paula tari mai ngai haini mo tukwe nai mo mo kaimi tukwe nai ya mo e ha he ko kawi henga hi mea koe kia he ko mau inga pepe ke pou pou paitaulia koe tonga koe marei koe fusia ine te tari a faa okunu kia ahano papa pego hazu ko pou pou teke teke ke malu pe olunga sai malu faka kau kau mo me gona pou pou ke ma obite pou pou teke teke kia he kate fanongo atu o ku iai hataha da ki famili o fanga tai a fie ma kia ma unga bito ke pou pou ta fake ke faka faka laka laka i ai toko taha ko ya da mesi toko ni kia ke hea kof iai o ku mau ina bito pe iai kainga fanongo tau pou ke Amerika, Hawaii, Japan, Britania, Australia ni pehegi nusila. Maho inga apita pe. Hano pou. Peko e kawia, e tafa aki, e lontoni ku. Toko e te au koi ki ai, oua tuku noa. Nga taha. Kia e koi ku wako koi, api koi koi he musika, koi no taha, faki nge skapa, ho, ronga aie, fae, o kinisia wai. Tako e te walu au, oso ti ha da da no ko nga ka musika po po ko mi ba nga bito ye eta po po wa ta fa ko ko ya ma la bit ko foka to nga ta ta bi ma
1: o ma la da bito pisap ke at pe ai fe ko ni pata to kolos ke ante ta ma ka mo ni ver te o ke ki me ya ko ta na ke pe o to ka fa fo fa ka te o fe ona ko fe ko ni o atu O ko mi tu e episode ko musika mo hiva mi ha o helaine pa famili. Aki pe ko hango lave ko ni a ne blana lava pu famo. Ai ko ki au hiva ia ko ki foi to to lo pepe fama ke ko mi famo puna ko to pe se frisi mo to pa hiva kato. Ai mi ha o helaine tanta ki tu ke ha ne vela ia na vale ko pe na ka ke lava hiva fantastico. Pa ko tu ia ia ko ha o fa laine. He kohi koe whainga. Kai ke, koe hareba no mau inga tāhana e mo koe koe te sastu po uraki ke tau lotu he koe kakai kalistiani ke tau tolu pe moe whonua wha kalistiani. O whiho anaki pepe a moe mea koe ia aini ko lawe at ke ai pisop kata toa foka te vita mone vela. Mahalo pito.
0: Mahalo pito e lontoni. Koe kaua e ngai mea a moni a pito nai koe kona mo koe koe ke tau lotu.
1: Koe ia.
0: Ko lau maria kon na e lotu ko hiva. Ko va e lotu atonga ko hiva. Hange ko peko na ulata ka ene na iko iki ai. Ogu atu ta e fa bangu pa hutu ki loto ko se tu ata pe mbo me to fa i loto. o ku kesi pela behemi o na o ke lotu pela to i va ya tu mata mai o o e ta to unia o ku ke ya bi ta to ko fa nga me o fa ko nga hi me mo i di fa la mi me o to a me ki to ko ke vo ke nga ya unia ta o ta to unia ko fa lotu ko na fo nu to si eh ko ta faki ko ya ko no mate aki ko e bai wa foi foi esse foi tau e ba mau e ken ai si si e tonga ta tai na no he ki o vave ata o kama vai no foni ta toki fa ta pe ki la ko he ni mo ko fa tu ye mo se se lea ya hi ai tau ko ya kwa mama ya ngofai fukao mama ya pensimani de tamai tamu parafonoa putuwe faka kaipe putuwe ya feva makipila katau kamawa hendofoni katau toki feilo akibegi laki mahuna ye tonga suma kikene tonga katau kauta tatutolu iha putu aapo kone hima pe asiasiku kau hira kotame tatutolu ya ai. When him and my dear, I told my daughter, I go for him, I go to IP, because I'm going to be a little bit. So, what I think I'll buy it, I feel like a kite out of the loop. Yeah, I come in and the mokoya. It took Loa Lotu, Conofa Puri Puri, Kemalu Mehena. When Malu me go to people, ai tau me lani ai ni me o kai fu fai a bida to ha ko te ki fai ngata kai te ki tau wa u dadu ki ngai fu fai ngata ko ia e kai le te tau o kiri manifesto ganga ta ko no me kai e se ba to mai lo ho to ga me fe tu ko to na to na to mai o to nu pe ki to nu me ko to ala ia e e ku tau whakamalo ai hano ki tau. Se ku kau tau lotu ki whai pe lotu i toka. Tau e te hua te whakatanga mga he mea koto ki whai pe lotu i toka. Ko e mea koni koe ki he ai koe ke toi liu mo e ngahi mea koe. Ngahi mea na li liu he kakai e koe na koe na nao ki ai. Me ku lavi ka vela. Mone vei. Me e ia nga tolu ke nao. Whakau kau ki ai. Ka koe ikure o fa katu amelie o ta talato e ta tolu ya ake mama o e tua ya me ta ma winga o pitoya e kono kon ai na mo ko ya kira ala de mama sa felicia te ao kamene ke te we ia fo ino ta ko e se fin de vita so lo de mama e ko fa u e poto ai vale ko ko fri se de ko ki fa ino ta ta e ki fo i ko hita pa fai nga mamahi i mea mamahi hiwa kukai. Sai, e fai e hiwa koni koi peari. He kake te tatau ime tamane ne fatu i hiwa koi a. E tufu a holo pe ne fatu i eti vita vea. Sisi vela. E? Ma hiwa la lahi nga hiwa pe koi kia. E ku mahu inga pito ia. O ku puku faka holo pe e pe ku pe venga la sitare ni timo mea. Kwa ave ke. Ai mea ofa pe koi a. E ka pege hiva koto. Ka kono mo ni koe ki ai, o kumari e au pito pe ia, e o foi lave koni koe hangi ka mea ku tu whakaholo. O pumo ni au pito pe ia, e ta whake koe. E, mo atu koe ki a, koe ka talai hanga mai, koe ma tatu ka haputu. Ia, te mada malahi, tu pou niwa, ai te hiva e hiva tu pou niwa. Ai fasa tu pou niwa. Ko tamma koe tine hiva e ia fasa tonga, sasi o tonga. Ai wui ko tonga hoi. Toko tamma koe, tene hewa ia ngai fase tu he toka. Mare, i kau ia he ngai mea koe, ko tala tu pe mea koe ki ai pe. Ka koe kau ia he ngai, koe ngai mea ofa fungani ai o tua. Ko kau ia he ngai mea ofa fungani ai o tua. Pea ngawe le lei ake. Ia he? Ko tu ka pana to kanga pe a fai kau ia ni vela. Ko kau ia fai isu lele i ta ni inusila. Ia ka mahala sai pe ki tuku. Te toka pe ta taiki e o si te ke hua te fai isu ia ka mtondio ka mata tonga hai. Ka koe hono moni ko e ia. Ko ki ko kai. inga e toi o whā. Ko hiva nana o whai. A o mai koe ki ki makawe. Ko hiva. Na tapu mo e ne a fio na e tutulu. E ye whari ki hai. Ane o ngō i mundi loto. Ia e. E o mahoe ngā pito ki tau toka ngangi ke ke tawhaki ko ia. Mei onunga ki lalo tonga o ngunau loto. Koe tōko e tainimi, o ka pau, o keke ia ia kakai o ngā whie maari e nā tōu he tōunga koe ia tōunga. Ngā lava peke te si tēniua, heki whonua, heki anoha konga ki ata, no fuai, kako hono ngoni e London. Poi hako tau taimi, ka whoke at malo. Ia halawe mai mo.
1: Ia, te ma whoke at teita maa ka one vela, malo opita.
3: Ia, fa malo atu, vela.
2: Io parlo capito e devi capire che o è nome piso pe o cu bari o pito pe tau ta no con afo che weekend le ha fatto un ai fornuani coi coi piso pe coi fa moni ai shiva mo le mari ho tau fornua o i lo ma man fra ma man la i lo i ma la a capulu ai tai mi shiva i ho tau kakai coi mia coi ta la lotto e kakai kakai muri la no fo ai Nego koe ke nau ilo, nau mao e fwoi lau maari e koe e whaa i taha e kakai loto. O nau ngō i maa whana i pe nau tolu ea e fukiwa koe whai e mala e a ka pulu. Pero koe, wau e ne hiwa pi sope. Koe wikeni nai whai fwoi spesiolo ai ea nusila. Puna te ngai koa ki tonga. Pailate koe tonga. Ongo pailate koe tonga loa. E hostess kātoa e waka. Kau tonga kātoa. Ko e nau whaka mahu inga ai rea tonga. Sio ki mahu inga koe rea tonga e whonua. Alu e anusila ave wholau tonga pa nau. Alu te ngai koa, pok te ngai koa mai. Koe maari e ai whainga whamo oni whaka mamani lahi. Ai mahu inga o e tau rea. Tako mea kou maari e aki, ko toi sio mo ngai kautaha wakaia. Ko toi hiwa mo kau tonga e fuloto wakapuna. He? Tau sio ke ngai kātoa ngā koe ni polistutuku li ahona mwe, polistutuku tolo. Koe o koe ngai fukulubu. O ku nau hiwa e nau tole waka puna mei he ni pia ki tonga. Pa ku kau ia fuka maafana ke tala e makehe koe. Koe tahe i uniki o tonga. E mea ko hiwa. He? Pa nego ai tae mahino koe ke kau pālangi ai rea. Kau si hanga pehe fwoi rea ia o fuka maafana. Mea ni taha bisop. O hange ni ha kaure ni iwe ni e whaki iongongo koe ni tukua tuku e ni. Fie fie hae kseo hei whare are anu sila ni, whai e lot whakato ngai e teni sāresa. Ta hai hei mea tau koloa ia a me lotu whakato ngā neongo koe kato ngai hoko ia. Pea, moi mea ko fie fie ai e taine uheina, anā tātā. Nusilani pe pisope, ko iai tohi tapu ni wāi. Sio, wāu ia elea ia ke mea, toi whau me tohi tapu ia, rinta toki tā, rinta manu atmo te vita mu mea. Ai tohi tapu, kaku nau hanga nau toho polo kalamā, analai soi, ai tohi tapu whaka ni wāi, he rea whaka ni wā. Pekoi tau sio ke mahu inga, ai me koloa ai tonga, ai nau wiritaki pe ki fonuani. E whai pe, e whai pe, e ikui ku hake koe lau, e hanga e he rea, o mi hawhai ngā maari e mai kakai e whonua i whonuani. Ake koe mekana nā glawe gai moni, ko me hālai ni ku mea mai, koe teke ai pē mā i moa e ne awhi o ai iwhi. E oke, lawe i pē, e ko koe whanau tā mā vei hāla, pufua kau orchestra ia e sotia, koe ni kua hui e kau ekslo ko muheni, e ka mata ke whai hono whatu pe alalanga e fo i proklama ko ia boi visione ko ia i fonuani. O mātonga pia he tare niti ho tau kakai pia moi tau, pia moi mahu inga o e tau lea. E ka koe maari e nakai ke tau whiri ko e tonga ki tau tolu, ka na hanga e o toa whiri ki tau tolu, omi moerea ke tau ngāwe aki pia om moereo. Pia ku hake e tau ho tau leo ke hiwa koe tau o ke ngai whonua whaki iwa ka moe mea kake koe he ka holo koe ngai fulori basket polo a te vita maka mea te mga koe hiwa holo pe basket polo me kolo koe ke kolo koe o fuhuai o si hiwa me kolo kai ke o kula ngai manatu ka tau ka tānoa me ri he poni ke mau inga i rea pia mo hiwa hono ngawe aki ho tau kakai o ku vete ngā ta pia ku maa whanai e tō lahia pia nau kaulong. Oke, okay, deksi nauta e tama koe koe kau me ai tui. Te tala mai ka te au. O ke pofuamke ke alo kumah maritonga talo, he ia he hiwa isa yone. Ave he tama tui. Ne ke he ia he reo e kakai. Fefine na kiba, fuamke maha no maritonga. Ka koe konga bia tala, tala noa ke ngai mea pe. Fua fuofa koe reo ho tau kakai. Ka fuka bisope ko ka e keita.
3: Iyo, ko famalo atu vela, eh. Pe a kimo ape ke ma foki atu toi tau minite valu, toi tau minite valu. Ko fa malo kak mo tolu koni mo kau mai ki he tau polo kalama ki a me tui a kalai pe a pe foka e polo kite le ko ti tonga takiresi to iahi mele la tai havea pe a pe he kaloni tui plotu. Ko fa malo kak mo tolu mo kau mai ki he tau polo kalama i he pongi pongi ni. Ka ma foki atu heina malo.
1: Iyo ato e fa malo lahi te vita pa mo. Ah, ni vela ci tau ama ke tau mui e tau fatangia ka ko ia piso pe ko tau feu fa o si o e konga hono u e tau programa ko hare va ai nga u e to tonu ke tau fai ka inga tonga pe ki o tu mo tu muri ke tau i ho leita ke tau pupu ke tau lea me tau fai va i ta fa ki o e musika ka fo ke tu piso pe ma lopito.
0: Malo mi dolo tonto ko kawe na sei wi ma wi na pito de koe koe kawe ni ko hono ma wi na koe ki ai ku kata ta pe ke man puna koe sino e man puna koe koe tau fatu nga motu ai koe ta traditional ga tau tolu pe ko tau atasio koe kapaka o mata u ne puke puke ai tau lea pe ko kapaka o he ma e puke puke ae fai wahiwa mwe musika. Pe lava lewa ke maanu, pe lava lewa ke tau aluo, pe haelangi te tau wau ki ai. Koe mea mau ina taha, koe taimi koni koe na mau ke whakapuna lo fai. Koe langi wa langi tolu lo fai, pule ihe tama koe hana koe ae lo fai. Ono tukutuku watu mo ono tukutuku mai koe ae. O ku manga ha vale pe ku motu e lo fa ia he pe to ha ia feitu pe ko ne ti ai ko fio no ku ko ja ne ai u da tau pe ko kai ko ma u na pito ki tau tolu ange ko kon ha no u ko kai o ma feia e o tua me ko to pe ja ne pe ko ni ma feia me ko to pe ko tu ku tu watu pe ta mo tu ku tu mai ki tau tolu e ta mo u itai ni ko to pe ta. Ja, kun mahu inga opito pe ketau mui mui ki ai. Koe te fausa te atala noa maari e koe ni na e fatu ai. Koe ia e moritoni koe na lave ki ai. Pea kun mahu inga e ketau tokanga pe ke himia. Ko himia koe ia e kai pe vela. Ia feitu kotoa pe ia koe ia e koe. O kua ngo ilahe koe foi. Koe fekau na e omai. Pea koe whekau o kulolotonga ki tau whai mo whakaidia ki tau tolu. E pāwa ki tau tolu koe ki ai. Koe talanoa maari e he tolungi au hiwa taha ki ai. O ki aha ki whonua au kutu i o seni. Na ikai ke mau o tua. Na e masiwa e lelei. Hallelujah. Kua monu ia eni. Tau monu ia. Ele tu ki ai a lotu o mi e kau fai se kau o fanongo e he motu i he mea e toi tap o ta foki a e hou eiki moi hau. Hoko ai a hi ahi ki he potu tahini o ho mai e pule a papalangi ke ne sivi e kakai ku rahi a e fonua ni mori ai. E na e lotu a tahisi. Kana ikai hao ai, o ta foki pe mo fisi, kana ikai hao faki, kako tonga o kukei tolonga mai. Lau pe he palo fisai, toki ori le hua, pure anga mo siasi, kai malo ya fonua. O da monu, e da mao, a hau kau kaua. Mai he vespa asiri tau tolu, kainga whanongu e ki kaupe no lopu. Tamatonga tu o ngā ue, hokoloa ke whakamono. Lotu ke eiki maupe, kene pōpū ke lotu o malui atu po. Kau mau ingat dia kita tolukai. Kau di tau mamak meh. Dia lotu mai otu akia. Kau se kau mau ingat dia kita tol. Kita fono ngak. Me tai ni kita niti. Ofalah ya tu di motor. Foga tu kau yang kita tai ni. Malo.
1: Iyo, ape fa malo lahi bisop. E tuku mai tau a fa ma opo e fefin po e pom pom ni tau ya hi bata. Ka ko ye te tama ka pe mon vela te ma fokia tu ke mo a fa os me pe to fok mai ke fa os bisop ke tau kelesi. Pa ata pe mo mata mo no at ki amana ki e fa tongia e a fa laite mo ke ni
3: e katanga ere malo e buena e ko hui ko tau taimi pito ka u foka tu kate ko e onevela
2: yo e te vita u fa malo a tu malo a u pito ki re tio ko nga ko por kalama u tau fai heni ke ave aki ere fa tonga mo tra monu a tu ke ngai famili ko tope tonga mo me mai ko nga ko mo fa lau e weekend e fa osi weekend e Oina ka wan piso pe ko ilo ko pol kalamma le fa tonga ku hiki hiki to. Mahalo ba ben be kai pola e fo nuan. Te ma wa ma dol ke tu nga ko ya xi e hange ha konferensi ai te u nga wen da ilo be ko bare ya tama e ka pa go fihu mo ka ho hei lala a honi mahalo ko ta u wa me hen ku kai pola kai ke ko ta mo nu tu ke fa na ko to pe ko ma fa na ke te u xi na ke mo te unha fratonga, pe moire fratonga, e te heke los whare ko tope, mo ka toa ngai ai polo kalaman. Deita te ufoke atu e tau taimi.
3: Iho, ko whamalo atu e vela, eh? Pe a mo whamanatu pe, ko ne ospeeni, te tau ki mahalo, te tau reiti ak me he ua, ha mini te nima ko hui ka e teu teu e tau polo kalama ko ia a ngahire o e heng heng koula, vana vana i ki he pong pong ini. Foi hiva ua noa, ke famanatu aki a wiki lea tonga ka pau kofu ka taha whakapuna e anusila tonga kotoa rekote aho ni ongo pailate koe fefine pia mo tangata tonga ka ngāwe kotoa e whakapuna e hostess koe kai tonga kotoa mo fuuta koe kau tonga kotoa na fulau ki tonga tau whamaloa koia koe tu uia tau polkama koia ki he pongi pongi ni ko famana to atu ka motor e kai te malo lo ere tio te tau foki gai famalo atu ka Paula Leveni e o Paula Leveni te mato ki piki ai o ta i fala ite ko ia vela e
2: ko ia te
3: te ko ia o ta ere tio e time lands i ta ha i fala ite malo Paula e pe a mo ki motor ko to famalo atu ki a loni tu plotu mo a e por ki te mo ka ma ki ta por ka ma ka ma forget we na malo
1: Iyo, arme fa malo lahe i te tamaka. Fatau lama mai tau fatongea pe me i aderana me tau polkama le teo. E sione une vela tupou, fa malo lahe tau pito. Mahino mai pe, na i poto kato e kaptamahe ta hiwa, mui hiwa, koko i pe. Malo pito vela go ofat, kau fokat piso pe ke fa osi mai tau fatongea ke pongpongini malo pito.
0: Malo bito lonton fa malo ka tevita ki fa tau ke vai da blo kala ma ke fa ka ne vela fa malo atu kore fa mo mole ke dongo ki tau tolu ke harea ka tau po se unga fa mo mole angi ma tolu o fa la ya tu ke mo nga fa fona ko tope ta la monu atu e nusila me ya sleria ni mo ki ma tolu tawang ke mo ma wa fifia ba a holi lei e a falaite pe a o ko lo tope ke o e fai pe ai lotu koni a ke hi mi tol riva noa bes frausi pe o kere si ai pe eki ai ke fuoloa ange mohangai ta tau fetuku a koloa tau hi tau hi to mau hau isi hova isi hova me amai e mau punou ge tari e mau lotu o maluki atu pou Iwa fa tamai alu lau mari banoni. Amen. I proclesio tau egi kosi Jesu Kristo. O fa tu ko tamai lau mari na faia me polo kalamani ma kina tolo he ko tu o na iri ka faia pia ta ngata. Amen. Iwa fa tamai alu lau mari banoni. Amen.
3: Amen. Ko fa malo atu bishop e pe pe ka wena ne vela malo pito la valere ta por kalama o se ta minite ua pe me he ua bon bon ini hange ko me ko la ve ko ki ai e ta mate ta pe sko te ta fok me reva on a be pe sa re tio me he ku a pe Facebook a aku ko hi ku to kola ya ne pe ka kai fok mu na ki me a vela i he pe si e ka ku malo lo ta pe sko e ka ta ho ko mai ki ta a por kalama ko ya I me acabo at be hafas ka ku fa malo at pisope malo apito uena malo apito to ta i mai ospe uena pa ta i mai ke ha os minite ni ma koia pe me wa ka ta u kamata I he ta por kama malo apito
4: malo
3: fa mana tua tu ka fa no mo te ta cross ke pe ho ko ta ta por kama malo
4: yo lo mako
3: ko e ta mi os minite u ka at pe ta fas ka te te u ta por kama malo

0: Wena koe whare o wavene o atuia e fofo anga hange peko mea ne ulawe foki ai koe kalapu fofo anga koe oku ikai kia hamea koe lau tuunga koe ua oku taha pe pea koe maka foki au te te kina I moana ae fofo anga kage famalo kaselu imatai se fesi fa'u a pensimani la tuni ua langi koutu itama pe koe tamayeni a peni e uhina pikai heilo
1: ko pensman lang
0: ko mal ko ne tamayena ne fau ai fale o vave I he pong pong ka ko fogat ka te ko ka kitana mai malo
1: io fa malo foki ke a to foki ho ho hanga fa fa ngo ta se nu la kai tamai ta se ko me o pe a o pe si te vita ku fu anga anga no o pito pe si ta se o fa ka ko o te ke toi lau ka ke kolosa ke falaite o fa ki ma me to go ni ko no kai le te vita e le fa to ga e o fa ta se ka ko e ma o pito ka ma ke da programa io e te vita ma ka ko e a hi ma ari o pito e ni ai ko e ai fu fu anga pa mo no pito o hange pe a ko ku fa ta ta e ku e ku e ku i hinga I fu fu anga te vita fofoanga se nen o se neni como tolu poco fe pe en fitu kai fofoanga con makate kina e mon au pito pito come ko to o heni as mai pe ko fare a fare o va ve ko fare hufanga pe tala tala no a hua ho nau loto e mon au pito pito pe come ko mari e nau fonga ku hiva nau fonga hiva o ku make pe to e mari na faita ha e mari au pito e na hiva ko ne fofoanga pa ku ma pe ma pe pe pe ma fofoanga se neni fofo fo pito na mari wa e tem tata pe e te vita ko a te pe a ki mo ki prosa tu fa malo e pe ka se lu mata se fesi I o fa o pensimani la tinio lang e ko ku en a pensman koena hena a ka ke he a atepe mo so monta pa malo piso ka mai kita poka ma o fa chomone a koe malo se o ka mai pe a koe te atepe ni ke a koe epi epi kite o fa vai ka koe pe mo linte a koe ki lok senen pa malo ta pito a koe ni io koe fo lo o rive ni u lata o lok sene epi te to ki kore ka te vita ke hu mai I hu I ka o koe ko ilo pe ko ki fo hiva o fa ngai o fa tu epi ki mara pimulin te ko e pea ko ia pea mo fifita mai koro mo se nau kau whana a whamama ko ia pea mi ta kavila o fat ka motol mahalo sa mo kau mai ko kurosa te vita malo
0: io ko whamalo atu e uheina e aia ko e tawhika tahao no ko ia o ku hoko atu e he kuila ko e ka halandi ai mahina e uheina ka foki atu pea kuia hataha ke tu mai ki ai malo ko ko si tatau mai foka vela mantui ku si ngau e tangata I e pongpongini kalawa ke ki malo lo malo weina
1: Iyo malo opito. Ah, te vita ta fai pe tal le ta ta ta fanga tu mo to nga u hiva. On vela atu ofat ka ko si fucking awe. Te wa te beta u hiva ko ni ate ma ta ta ko so on vela ko pou malo si toko ni. O ilo pe ma inga nga awe o fala et vela ka ko malo opito e to close me ken mai fui. Hiva ko ni to me hen ma piso so klar ve ko tu pe a mai kita po kama pe te foki a o tu me pe ya ki a ke ka fana le te o me seneni ko tu pe man cancel ku nau a atu pe pe ki ken pela li po Prescott Movini pe pe fo ki hange ko e kolin te ko pe mo epikite ka ko vai na tol go dobe nau a atu pe me seneni tuk mai mo man tol io te tuk mai fo ki ka a askalon he mo ka fa ma u ki hansley ka pe ka kun se kalon ni pe mo ka tu ka pa mo ka nga u go dobe na ro to nga u I tai min o malo si I fo fa tongi mai mo mo fa na mai ke tau a lo kalama ta go tu ko te pe te vita monta mono ke ke mo tol ko to pe ke fa na u hange ko la e te jo ke tu o mo fai longa I ale fa to ha pe a me no silana e o ka fo ke te vita malo
0: e fo malo atu e wena pe ange ko si ha ke to ko na ta se ni sa ya ko wanga nga no ko ko e ku ya nga e ua anga anga e ua ne o ngope na e fanau I loa maua I e ua pa foki me foki abgi tonga kauta ofi epe ke no fo aipe I e ua tonga apateta
1: ko
0: koia koia e tase ni e ka koe me peko ki mea ki ai ko ko a fokia ko ko ta mai mo a fokia ne o kwasi ai ko ya tonga leva eh ko a wi ka ko ita ho asi mai ko ne tanga ta no ingoa ko fo hi va hande to ki fa no ke anai te hange ko ki lo to ko vi ai ya hi li ko ya na o sta of no ma be e wa o te ka ke ko ko fa mo le mo le ya to e pi ko u hin na na u ra ke si o ke ho ingoa na pe ha we e po eh APPLI, tako e koe, IE, ia.
1: Kite, mwenye, sene, kobai.
0: Koia, kokore, famonimore, atu. Peheka, sionfinao, sione. Ata, pe, mefasiko ni, pea, maau, pea, mo, peheka, taseni, ulakai, sion, solomon, tapalu, lokantani, peheka, pandoltaka, selu, imatai, sefesi. Michael, fifita, Michael, pea, pehefoki, kia, tangia, a. Pabla Moa, Tevita Manukeu, Pamo Petelo Olosoni, Laupo Mafileo, Tevita Fomenino Pulu, Pamo Unga Moataane, Pia Pihe Foki, Kia Hausia Taufui. Pako Ato Epe, Pamo Fasini, Pama Akimotol Koini, Samson Tike, Pabla Tatafu, Feret Pani, Saya Tayone, Kiko Furimaono, Pamo Wati Toltau, Amsaya Topuluka, Pabla Reveni, Pamo Anapopua, Sirge Uheina Sautia, Pabla Reveni, Tukai o tā ia tēne ngā hima e ia nai mao ni tau mātā u, e?
1: Ko ia.
0: Pea pehe foki mahalo ka pane ke whekai ana papua ke ai e kake ai ia. Pea pehe foki ka siop soa kai matāpure, malkai alatini, eukariti e boto, son sā foriaki, pia mo a sione fisi. Fisi ata pehe fasiko ni mahalo ke maau, pia mo kau whanongo sione ka fusfinau, mahalo kau mai ke tau polka maa pungpungin. Tako ata pehe fasini fifita mai kolo ki tāka vila, pia ma amutolu ko iak mo kore mai ai kuila. Pia pehe foki ke whahinga koini, pia me itane itini, o ngā whanonga re te o mai ke pongpongini. Sia o taktaha pehe foki e weina o ngā manako, eh? Kuila ana mo e lose o e pasifiki. Kau, mo tolu ko tau ngā we pongpongini, ko ate fasini pehe ke whanau hopo ate malo.

0: buena, coge jalan, imagina, ¿eh? O tu escuela, y ponga a vaca que hay buena.
1: Io ma ho pito e ti vita in fu tapio ho formani ma ho io che fu venio to e peca o a hiva in navi ho foi ho con cui la e mai hala ne mai na fatto tutto plan e a con male da con tanto o pefo con tanto fa fiona che fu in ti vita ma weekend e fatto nga e ci go lo lotto nga ile ai o ya we che sei mai ya o fa si o to lotto ni ko a ki lotto e feo hi mai o fa mi mi no a he te ai fa mate fa to ka he go a e pie e kite pe a ko ya ku ho ko le ba ko ki fu iba tang no ko tang no a fo ki ko ki fu iba ku o mana ko pe ha me sa i ai pa pa ku hori ki ai eh o ka tang no fo fa i ke ka ore ka si o pe ha me tang no i ka o ho ko pe ki ka kai la ai tang no sa i ha me no sa i ai eh na ma le o pito te vi fu iba ni pe a ku a o fo pe na ore le ya tu e pikite va i ka ko i ki mantroid mo mo ka fa no ore te o pe me ai o pe a mai mo lin te ko eh e te vita te wata e pehe si kore koni kori kwesa din me seneni a e pikite pe komai ke si a fahu mai mo ewi kahau si lau o riwe nea fe feho na folata i sene koi e tupeka te vita makin toka atu e pa koi e mao pena uli reaction kau fus finau pe pehe mo e kui la koni na kore mai e vita mai kolo pe mo kau fanole tio mai takavil o pena uli reatu pe pehe fuki tangata kota sen ulakai ka foka te vita malo.
0: Io ko famalo atu e weina e malo apito hange pe me akela ve ko ki ai a halani si imagina ka uia he hiva manakoa apito apito ka ko e koutu i foki na tokon mai pe a selu me tai se fes ma ko ta hane nga hiva ko ia a aisea e funga ne taka ka ku na takta to e hiva i pe foka fa fofa a halani si imagina ono atu ko ia i he pongpong ini. Ka ke he weina ka taho ko atu, ko e whikatahani ma ko ia ki he pongpong ini, o ku o atu ia he lokete o te wherinite, tau mai a na ke ilo ia, tau mai a na ke ilo ia. Ka ke tau ilo pe ko ha e weinga, tau mai a na ke ilo ia, a eanga ne whakakau kau pe ko hono loto, pe ko ngangai mea ia koi o whakawhehu ia tu e weina, ka whoke atu, tu mai ha whahinga ke avi ai, malo.
1: I amabito te rwaka te ukospe mo te si avete ke afkalelea te ku asi ka fanole te ope mi apahati mo island bay ki walinga toni si ofala hea tu Valencia otiva pe ka iwa fungia a Benedict Mateo pe ki a minafitu ope mo a Maria Colette Farmaka a ka ungata o kori io pea mo mea mai pea mei a ihi wike kota ope mei ihena o falaet ka motol pe ka ingata i si malo te hufaki mo lotu mai keta poro ka mae o falaet a pito a motol a pe foki mo ku atai penu kai pe ka o fanole teo mei loto welinga toni o fa peo ngole le yatu pe foki si tkola se te pe folog ta si iwa kai ke tangata ko pita hala lilo te vita pe mo inisa la lilo mo ka o fanole teo mei tanedi o fa pe o mo a mai mo fanole mai keta poro ka ma ina tol koto ape mi Christchurch mo tu akalani o fat ka motol amalo so mo ka mai aten ma au he hina faleta o pe mai pe pe te te ate pe ma choice to ni na pa ke nga we a motol ko to pe nga nga we anga pe si tau ka fan na no fo po te te vita ke nga le te ta tol na tol ko to pe ka fo ke te vita malo
0: e o fa malo atu e we na malo apito ate pe fasin ma au sen ka fu final pe pe foki ki atase ni ulakai solomone ta palu lo kantani pe ka apantol taka selu imatai se fesi Michael Fifita tangia api api ka paura moa te vita a manukeu pe ampetelo o lo soni laupo mafileo te vita a whakamerino pulu pe api foka unga moa tane pe amo hausia a taufui pe api ke ngo tangata koini ki a lotolua kasone mo unga pe amo inoke vaka ato epe fasikoni pe amo au pe api foki ki taulanga ki a Steven moa taane ato e fasikoni pia maa ki moutol koto ape talotonga ngā aue i he pongpongini ko ato e fasikoni pia maa ki moutolu i he pongpongini Samson Tike, Paula Tatafu, Fereti Pani, Sayata Ione Kiko Furimaono, Wate Toltau, Amsaia Topuluka Paula Revenimo, Ana Popua, Malo, Ana Popua Fekaa Paula Gengae Ota pia pia foki kasiopso wakai mataapure Malakai Alatini, Eukaliti Hehepoto pia mson saafuriaki pia pehe kasione fisi pako ata epe pa mwifasini maau Ana Maria Ogusi malo au pito au pito ana maria e ka mai ke polo kalama ko me ape ta ha we na ka pake ke ngahe paula o ta ke falaide te uhanga te uinga ki ya te le tio e wike ka uke ilo ana bobu ha ka ke fa malo e fa malo atu ka kumutolu ko yanga pe fokia ta senu lakai le buke hao e ta unika ke vaha ya tua mea ka ko e ka ko yanga pe fokia a hoto fanga toko wa pa pe ke pe e weina e ka ye lama e ko yanga pe ia se ku ne tala me ia ai ne tu kwaki ko ko e wa ko hoko pe pe si a ku ga te a wanga nga no ka ko ia ko fa malo at tau tolu talo tonga nga u e tai nimi tau tau te fito nga fare ma ki ka security pe pe foki ki he a ka fauri lori mo tolu ko ia ko ate fasini pe ma ki mo tolu tau mai a na ke iloa ilo ia ne loket o tferinite malo pe a ana maria o kusi ate pe fasini mau i pe a mesio ko ko o amerika la hieni e wen te kai ke asi mai e foi tolu a hare ate vita manukia pe a pehe ka plutousa pe a mo misa wate kini e to kaga mea una mo ua tuai pa kai kai ka pana e ma o da tolo fana i atu i iuta e putu ko yana ka atu e tau fika tafia ia ke tanima ke pongpongni malo
1: tanima.

0: ήταν Μαρία Κοκκύλο και φού μου μου είπε μα από κάμα, ο φλάιτ κακό μου ρίβαε, αφού κατεβείτε μάλλον.
1: Io fa malo a tu e uena per coi fasi con io cuoco coi to a coma a fu a tu e cala pu holanga per ma di motolu i e pong pongini coi pe ngai cala pu to a pe a colmotua i fonuani per pe foki ki he cala pu coi a hofoa per mo e ngai cala pu to a pe o como a pe ki ngai to tupu e uena na hene fonu mo moa i he pōni, ai aku nau whaikawa, i he pōni Māri, au pito hei koe whanau, whaere i pē inu usilani, kā koe te sio koe, ke nau whenga, ke nau poto koe ia. Tō atu e nau hiwa whakatoa na tōru pia whakafofa, pē a kou atu ai pē, oi, ki a piula, whakaus malanga piula, malo a pito, ka hiri koe a nau sio nai puke koe kau pōri sio whakahu piula. Koe kovia e Facebooka e piula hono faita i mai koe a hono hanga e ka polisio puke koe koe ilo pe whakau e ina koe ngai mea pe iau whakaori hono oha ke e ka koe ngai koe mea ni koe ku o whakaho vare whakau kai whamalo at piula hakao mai ke tau polka mapa ata e pe fasiko ni pe ame au pe pe heke Anna Maria Okusi ki Amerika lahi pe pe he foki ke foi tolu koe a hare Nengo tika ina wasi maika ko kuiu yen ke na wasi maika a fare aish pulutousa pa pehe foka te manukia pe amo misa wate kini. Pa ka ikai toka nga feitu una usio atu ai mahalo na kuyaha mahame ai weina ke. Ka ko ata be pe amo e fasini sone ka fusfinau taseni ulakai solomone taapalu lo kantani pe ka pantol taka selui matai sefes Michael Fifita pe foki ki a Tangia, Paula Moa, Tevita Manukeu, Petelo Olosoni, Laupo Mafleo, Pea Peka Tevita, Fukamenino Pulu, Pea Mounga Moa Taane, Pea Pefoki Kausia, Son Mounga ki Lotolua, Pea Mo Inno Kevaka, Pea Pefoka Stiveni ki Taulanga. Pako Atoe Pepa, Pea Fasikoni Maau Hoklani Kustafu, Pea Pefoki ki Asaya Atuitahi, Sika Ngaluafe, Maas Tauke Iaho, Pea Kalisiate Afunakis, Son Tavo, Si ko hanga ko ki fou katea wa ta asia ka senta wo hane kome ni mai uena pe ka ane tukia solomone ta palu mikare maka fifita maikolo a pita wesley pe fo ka selu mata se feslatu a ke vaisima mela taulanga af kaloni hea li pau mo vini prescott ki ken pela son kapuls final pe pe ka metu i kalai apple a kite pea mo pe karekotonga pea mo takesto ya mer latai havea mo loni tu plot kwa fainga me na e wena fa malo at piula fas balanga malo ka mai ki tau polo kalama i e pong pong ini malo
0: io malo si o fa pe ka piula malo ki si o fa mai e o fa ka koe pe ki tanga ko mo nga mo tane malo si o ka mai ki tau polo kalama tanga da question ka fus final ma lo si mo ka mai so monta palo a pe mo e close ta pe ki Los Angeles i America ki Ana Maria Okusi o fat ka mo moliva ma lo si mo ka mai kita programa io a tevita ko eta fika fika ko hai ko hai iba kon hoko kata
1: ai ko ta fika ta fa ki pong pong i o atuia e kalapu ko ia holanga ko e toa ko ma afu malo
0: Fica tafa.
1: Buena.
0: Io.
1: Ok. Ko tau fika tafa ni ke pong pong ni kala polanga. Mo toa ko maafu, mo tolu ko toa. Sen tavo ni ko asmai, famalo at fale ais pulu tousa, te kaiki asma misa wate kini, pe apihe kia David Manukia. Mo ki to mui he pongpongini, eh? Koia, koia tau. Fika tafaan ke pongpongini, malo.

0: ko e to e lo to ia be kala pulo to kayano ko fa ambe ke e ka ba wa fa buria ke fa dongo mai ta pe fo ka sky sky ko e ko kala pu pa ko tu ya ka ta se fa dongo ke to ya ta se ni e weina e kai tu ku e kai ke lava ke tu ku na ova ko ti pa mo to ki o sai pe ko ko lo pe ure aya ta se ni e ta ta ke koi koi mari apito apito tama e vivita mai golo koi fasi na go lama koi pero hare pe ko a farias mari apito se ko kamata ni ke ta manga manga tu ke vanai ki ko ya o hengi hengi ko la o ina ka forget ko ava kai
1: kai o ko kata te vida manga ko o ku hoko fo ata se ni o ki me ata o kata ye ka fo ma o ge ai fo ma o kata se ni ka pa te fo ki ha award po ka pare e ma o ita se ni ura kai he me ha e fo fi fi e ma tanga ko to ai mai o ma ko ti mo mo to ki ke se se o ma ri a ta se o fa ka ko te ta nda go fa le is puto sa ma lo smo se mo ka o mai mo po po mai te ko tu i ku kata le la hi mai a fi Michael, we call Taka Vilae, now we call Naruto Alamas, I Kalapulo to Kayano, Toiloto, Bangoki, Lilia Kiate Vita. Could I mean Tanya Toloto, eh? I Lili Revai Kalapulo and Kotoe Loto, I mean Tanya Loto, eh? From Maria. I a coxio cake for Ivan Tevita Koha, Fahinga Mamahi. Na e kore ke vai vai, vai ua e, vai vai maarie, hai wisa o kuongo ke he tawake fai ana e, maarie o pitongo lahi ke tawake fai ana, pea koho touanga he koi foi fai ngata, e, whakapō he ikai teu lawa, e, so tautou liriu pēmia e, whakapō he ikai teu lawa, pea o kuwe, ko kuki whamapopo me fuiwa kwa ni te vita o pihe, manatu ka teim koutau fatu taanga, pea ku aile vaile o ia pea moianga ko e te hiwai ke hohoa maare moi whau e. So ki whai vai ko ni ko to lo to hiwa tangi pe lo to kai anō. Hanu pe ko ka nau ka tangi. O mon te atase. Kai ke te vita opa pena ore rea. Nā tolo ko tāpe unā si ke a ama ki programa ka forget ko i ke tataimi. Mālo.
0: Eo, wha mālo atu e uheina e. Aia ko tau fika taha taha ko ke pongpong ni o atu hai whang maringi. Pea mei eua. Koi ua fitu ene yo tsune e weina e. Koi fasini foku laha no hivai koia e o ngō kaukai ke mau ai lokete o trelinite i he tāmea papa. Koi whang maringi eni ku mau ki mea i siare iongi eni e weina. Pea kaufoki atu kate koe. Koi o hai whainga ke awi kia fasini malo.
1: Io a malo bit ko ka bueni se hiwa mana ko ka sai pe no ki fuli mai ke hiwa he fang fang a mari fang mari mari opito pito pe a te ofa pe ate ni mai a ve be mai ka u fa ma ma hatta no a ma hu inga opito pito e ko tu ya ko tai me no kai ke to ta na me ale ate vita ka na kui kui pe Tata ulu mai peki he tangai fasi pako ofa pe ngole reat ka mutol koto koto pe. Ta fita ki na tole ngai ngawe anga si whanau na fopo ate o pe ngole reat. Pa pe fok ti teo atai pe ke ka whanau le teo se ka tapo o pe mi apahat mo Island Bay o fatu Valencia ka mutol koto pe mo e ka tapo o mo mea mai mihena malo au pito. Kwa poka au pe ka uhu te wita unau si ta mai malo si o mai mau fasi ofa laiat ka mutol. Ka poka te wita
0: malo. Io famalo a tu hena ko ate pe fasin ma au sentavo pe ape ka molo fa ha i ka mo i ki alsona fare ai spultosa pe ula fa os malanga pe mo ana maria o kusi sione ka fus final ta se ni ula kai solo mone ta palu lo cantani pantol taka se lui mata se fesi pe ape fo ki ki a Michael Fifita Tangia, Paula Moa, Tevita a Manukeu, pe amo Petelo Oloson, Laupo Mavleo, Tevita Fagamerino Pulu, pe ape ka mounga moa taane, hausia taufui, pe ape foki ka sen mounga, pe amo inoke vaka, Pako ata pe fasini pia maau e Samson Tike, Paula Tatafu, Fred Pani, Saya Tayone, Kiko Furimano, Wate Toltau, Amsaya Topluka, Paula Leveni, pia moana popua, pia peka sopso, kai matapure, malaka alatini, eukariti, e poto, sione sa furiaki. Pako ata pe fasini pia maau e sione fisi, ihe pongpongini. Uafito ena sune, pia mehe fangu maringi malo.

0: koe tautaimi osta mi te whā pia me he whā he pongpongini. Aia ka tau whika hongo fulu ia ke pongpongini ne oatu e funga ana hulu koe maunga kula. Taha fokia ne whā ua e whaifekau a ino ke māsima a e whasi koe ni. Pia ko kawe nia i he whasi o ku tau whanonga ki ai koe meanu kui koe koe whakato mala mooni mooni vete mooni mooni. Ka tau ataina hala. Ko whamalo lahi apito apito ki he whasini, ki he whaifekau, ka ino ke masima. Ko ha ha wakai uena ki he whasini, malo?
1: I a mona pito te tamak ki i fo'o. O kou lawe te a hivani ko mui mui ofite ki he anga e whao e te tamaka. Ko i o whaipe whao more more he, ko au kou hia i a loto mala i ae. Ko i kore te lotu moi hufekina. Kene omi hanonga i fukolosi koe ni e, monga kula. Aia koe api kua tutu ni a e, tenghia, koe mo tutu fia e, mwana pita. Kako ki tataka pehe po i konga ki mui loto e te utamaka pe, hu whangalupe ke mesi ma aku e, pako hange pe ko lave, a whauen a e tata, a inok maasima, pe ako mwana pita pe e, oto pe nang lele yat, whamalo pe ki he funga anahulu,
0: e hiva ko ini ka foke te vita malo e o ko fa malo atu e uhena ai a ko ta fika hiva ko ia ke pongpong ni atu e man de ongo e hala va golo ko e fa hina o tonga ta e apa pa fa nga mena wena gav gai malo
1: e ko pipe te vita fa pe ona le ia ke a ma pilo fa smalanga pe a ko fa ma vi fo ki te vita si ka america ki Los Angeles, ki a Ana Maria Okusita pe ke hoa ka liwa malo mo a amai. Tāra uputousa, whare aiz putousa malo so ki a amai, pe pe ka David Mann ki a malo opit oku. Nā e kaumai a molo whaha i ka mui mi Arizona, malo opit si kaumai te a opapeu a amai si on tā volo rea. A paro alewe ni mo ana pupua, opapeu mo a amai, wha malo a te pe te teo e tau o tā ke whalai te. Malo opito si fuafatungia mi hena. A pe fo ki ke opape e o te sa malo te pe ki e tawa te marisi a kauwi aloha ki loto honolulu malo so kama ki tapo kama te pe fo ki ka lepa man ele holan malo so mo a amai ki e tau programa ka po ke te vita malo
0: e o fa malo atu e uheina e pako a te pe fasini pe a maak botolgo ni ka te marisi a kauwi pe a pe ka te vita manukia lepa holan Manuel Santavo Molofaha a Ikamu ki Arizona, Fare Ice Plutosa, ki a fe fe tu ya Fare Ice ki ureti uti, ki ureti uti e wena. Pe pe ka piu la fras malanga, Ana Maria Okusi, pe pe fokasione ka fus finau, ta se nula kai Solomon Tapalu, lo kantani pe pe ka pa pantol taka. Selui matai se fesi, Maikolo Afifita, Tangia, Paula Moa, Te Vita Mankeu, Pape Kapitelo Olosoni, Laupo Mafleo, Te Vita, Whakamelino Pulu, Moonga Moataane, Pea Mohausia. Pea ko ata e pefoki, Pea moe whamalo atu tamai e whareaisi koe hiva pongpongi eni i Amerika. Pea ko ata e pefasini me kau pefte iko ni kore a lepa, kia te koe lepa holani, Pea pe ka uita, Pea pefoki ki a seini kawa, I he lava koi ha mou PFT I he wiki koni kua osi kage ata pe fasi koni pe maak motol manre ongo me halava akolo pe a moe fahina o tonga ta eapa I he pongi pongiri pe a pe foki Ana Maria Ogusi ki Sacramento ata pe a e fasidi pe a ma au pe peka tangata me red duty ki a fare aisi pulutousa hei Koku ilo fokia koya fare aisi koi maulia liat mongal fus malo imo kerektu itavake. Oku viringi amai fu fuka tonga he api tangata. Tama hengo tangata. Koku fok mepeka ko maulia liya he hingoa koya fare aisi. Osta muni te valu mefa ate fasini kainga kolmotua ate fasikoni ipia ma akmotol. Malo.
1: Malo.

Hio, ko tau whika tolu ia ki Pongpongi o atu ia e ngalu whani fō. Hai tohe sentavo, hengi hengi ma fō ai a tā, ai puaka pe a fūsi a ki ka fū, ko fū mōko. Whanongo he ngai whasi pe a toi mā whana, mā ri, mā ri sion. Kake, ko e tau whika tolu ia ko ia Pongpongi o atu ia e ngalu whani fō, ai whasi ko ia e weina. Ko tau fika ua koe ke pongpongi ni ko siweli no fataimi me he mapu a vaya. Ka fukeni he fasi fuoloa, pe amo he fasi maari au pito au pito ke tau whanongo. Pako amana ki pepsi whanongo maa kutoko wa ki he fasini. A tangata koe ha ana fasini a opeti a tovo okay. I he fasini. Ka ko kaike whaarea foki opeti ka pao ke whanongo mai. Kia whakapuria pe amo auka, eh? Una nofo peo whenga iau ke ke hanga tā iau e opeti. Kaku ke osi ilo pe e koe ikai. Ko upoupou lahi pe kia te koe. E nga nofo peo ai iau tala mai ke ai fasini mo mea. Koia koe fika ua eni si ueli e nofo taimi. Mou tolu kotoa ku mou a teu teu ke mou lava ngā ue. Ipu kofi pe mo ke whanongo mai ke si ueli e nofo taimi. Koe tau fika ula ke bongbongi ni me he tupe taiki. I he pongpongi ni e tāseni. Ka ua te fasini, ko toa ki tātou talotonga ngāu e pongpongi ni. Mō whanongo mai ko siweri e ni o nofo taimi. Siweri o nofo taimi. Mārie, mārie o no, o no, o ui e fōhivani. Mālo.

0: tau pe tala mono atu ke mo ma wa wi ke fa fo fa a fa ma lo pe fa pe pe mo to ki tai tau pe wi ka o tau fok mai pe ke tau fok ke no mo lo ke tau ngai fa si o e le hengen ko lai ho folo e wi ka o te vita ma lo pe to fa ka mo to ko to pe ka mo me a to fa to
1: e o fa malo atu he na e malo apito ko hui ko taimi ko ni o tau proklama ko ia o kuhoko proklama ni o kuhoko whakahoko atu ia e whaifikau viriami motu apuaka lere noa a e proklama ko ia o kuhoko i he e fiafini kage ko fa malo gag motolu pe pefoki la valere i e proklama i e pongpongini mo whamana tu atepe tau proklama e tokonaki pe a me taha ua ke ono wike ka au me i he tolu e fiafi ke hono pompon ko korfa mo morpe i kai ke ui heni i he pule lulu ka u pe mo pule lulu hoko te ki folau a ko e pol kama mahalo he kai ke fra hoko ta pol kama uena te ta ki malolo ta ki malolo ai ka ta ka to foki mai pe to ki hoko atu ka o atu e ta pol kama fra si ko pe korfa mo morpe ka bana to fatongia we kai tau mo ki motoru pa mo famon more yang yao ka o atu e ta pol kama koni o kuhoko malo